0: 当然，这个其实难比我个的这些人。对，那里东屋人家那是，哪里会当门前红烛是？啊，这边里进的刚是爬不起来，让人理是。他这个属于城外年纪是，啊，应该也没想过让人说给他个爬不进这个路。啊，给那哪怕他们这个其实那刚吃就罢了。这个过冬其实热的是呢，哪来是公路其实是呢，门个其实是那忙啦，哦，门个那个红烛当时就是。 门前红烛的，啊，门大那个红烛刚来是那几个么红的，啊，几个么红的，那你跟个谁去整个起来那这站子你啊，这个怎么去给他？刚这个那天气，让个起来是那，啊，很稀巴。啊，那是公路你的，你个那个红烛当时，没等站位红烛，你那个那个起来那红烛刚来是那几个？几个红烛那起来是那，打个不打？这是个当当子子那。
1: 二八个里见个当当子，二八个那个其实呢，个那个不干你嘞，什么意思？啊，今天合龙大卫其实呢，合龙阿妈罗，他看个他其实呢，二八个其实呢里见，那么是个当当子。那他打个不打其实呢？啊，跟我他那他其实呢话个二大爷，哎，我他那其实呢二八个其实呢开不打个是，二八个开不喏，第一个其实呢，刚这个是信仰其实呢判过几个东西，啊，刚这个其实呢是信仰其实呢判过几个东西。
0: 对，大卫其实那让人所说个例子啊，然后那个原来个是那个红个其实那个里啊，没等大卫其实没等其实那里跟大卫是啊，没等那个大卫只有红色个其实那啊里，你他们去他的个是，所以长安的几是，大哥他其实那过个那他其实那过分的那他啊，吉木拉其实那话个看了是几张麦个是，买了其实什么的其实那过干部个那干那是。
1: 过干部个日巴拉个那他，收个长袜子的那恰克西，你看起来是那阿格里达个，啊，恰克西起来是那乌克西。第一个他起来是那，其实一个个就是那，啊，因为没想我能收个给了阿个巴人，啊，大哥们爱收起来是那乌克，什么个收个，可能不是就钱多哎，啊，大哥们他开出乌克，啊，刚买的生意，把人个收的他起来是那乌克，阿给完了起来是那过了，都是他起来是那阿给里当奴了你个阿那嘛那里子，阿给里当这儿个，这个东西。 但你刚才说些个哪怕他们去吃么子来的呢？啊，弄来吃的呢，你个啊，个红葱有个是，啊，他们这个吃的呢，你当单位吃呢，只有红葱有个是。这他们吃的大块吃呢，二十八码头吃的买个是，他么子他说个是，啊，你单位哪怕他们吃的吃的呢，苏卡吉拉子，苏尔卡维肯特，苏尔卡维这是个呢，啊，这个就像炖我们的嘞。对，那的呢吃的哪里味是个呢？门前红葱是个呢，该吃的哪里让人就别点的啊，这个。
0: 嗯，日本里进的工人旁边，这个，旁边的这个，给吃的从这个家里，对那吃的回京的那里吃的那个别回来。啊，让人个领导吃的，他这个属于城外年纪是，啊，这是个个，对那吃的呢，可不这个吃的原来那个是当官的，啊，对那讲个原来让人就别见着，对那吃的呢，几个人个娘们吃的那这个，这就，出门他们去吃的，当真的拉不多个没有那吃的呢，拉不多个人家见这个呢，这个见着。
1: 俺们说个给了个把不进这个那个从这个站买的个，俺们都是去其他的啊。这个见多么子的？这里我去啊，你话是？啊，你话那去那还能买他个车子呢？也还去那个西个车子呢？我这手机谷歌买个中控的那用的嘞，这是还能买他这个单子个？啊，这单子个车子呢，俺们说的些。那那车子呢，俺有个。东岸那车子呢？啊，这刚进去车子哪个花酒吧？
0: 另外呢，其实呢，啥子你从未其实呢，俺们他们接了其实呢，俺们他们他们这个其实呢，文化局吧，这个你话对其实哪个都觉得呢，那么是跟你有个，东岸呢其实呢，而且刚进去其实呢，文化局吧了，再来呢，花钱呢还能蛮体验不及，这除了刚进，我的嘎子上写别名字，然后我们有我们金子呢，他也如文咱不值钱，咱们的桌子，小学刚十八九这了，也那个东西。
1: 我们个村子修得个啦是，我们人这里三间房跟派出所村子是，看住个带住，六十多是没别个人看的是。这个南边啊，给力没有是，集中人是了，村里头那这边装修个，哦，那起来是那，而且钢筋个还没有啥个呢啦，还没有啥个呢，如果钢筋这个呢，你个就是那，我花就罢了，他当原来那个花的。这个农村其实来的是呢，这里起来是那好钱不？ 只要还能满他个，其实那也不，他钱不很少个，这些人。当官去把干那个的，什么个起来的呢？
0: 就打住个脑个，啊，你为那玩意个弄这个，啊，那也不干了行为，今天屠龙之后个就是那黑龙我马路个，更日是些为是，啊，得出点哪吧？但是呢，更日个我的核心才是我日坚持的一点，啊，更日我日的有个，得出那有那个噻，啊，大哥得出那有那个就是那更日加入个噻，我个人摸的一点，啊，我个人摸的。但是呢，搞不懂些别嘛。他人个就是呢，冷处容易搞啊，等我等不些别个们。更那有那嘞，想念的那有，但是呢，想念有那个就是呢，存在没这个事。然后没这个呢，跟你妈个从一等的这笔账这个呢，给他全部恭喜个就是呢，给呢，可个就是呢，谁玩玩，只没什么钱还能满他啦，没力气了那这个嘞。然后没五米竞争的这个个。对呀，其实那问题，咱后头装送咱后头，但那个单位有去，我都查这个相当，但屋里没呀。哦，咱后母装送咱后个父母，求问刚刚人，求问刚刚地起来是哪？东南起来是哪？东啊，咱们去啊，什么乡？我说吧，我如今的单位是乌马子是啥？啊，乌马个起来是哪？金城吧？乌马个这他这个地起来是哪？阿松我哥是，阿松我弄得刚嘞，但是呢，太热了嘞。他也如果你要吃这个的那刚见的这个等你吃的那咱不得的到去我那咱们能没有几双啊的低高的吃的那咱不能的吃的那些就回来他做出马这个吃的那他搞过你这个吃的那他那吃的那咱不吃吃个卷很贵吃的那个只有你等到卷跟咱不能啊可是肯定的吃的话谁的总问题的一吃的那咱不吃起我就问把钱不会吃的那这外面别出事情了对吧都去合体去那些菜什么但是你家里没啊哦但是呢他一刚进去的那路的这些人第一他干的那些呢其实个过路过的呢啊准备哼咱不只吃个去的那过路过去啊咱不只吃个去的那哼的当就哼的当第一单的这样没不是住几年一道过去啊他个路刚进的去的呢嗯咱不只吃个去的那我觉得很个粗糖接待起来呢，这那么久讲是那两万不了啊！你等这么多花钱得起来呢，这个节约能够起来呢，啊，你这个的，小西工是比较窄的对吧？小娃其实有一点了的，吃什么当当眼睛当黑了是啊，那么个起来呢，他爸什么个是远的那用是做坏事，是别的那个糖接的是，他娃那说话啊，他他娃等糖接钱比工棒多过个，哦，他娃等糖接的钱比工棒多吧？你那你不是下个月的这个啊下个月这个你大约是那下个月的下个月的他们更用心看啊你那么个给下啊谁不是一下啊谁不是一下啊他们这些人的他们这些人的谁当时啊李太松的是李太松的没在各些人的啊十八根的其实那就是些比空出来说话的是比就是这些功能的啊他空出来说话的地能来吃的那几顿吃这样的呢啊你那个啊妈你那么高啊啊多那个啊没那吃的那么高啊这个呢你谈这个几顿吃吃也进来说话十八个吃的那就是啊十八几顿比吃的那啊就是啊那八个啊你谈这个的不会那么急啊不会那么谈这个的啊不会那么的吃的那用死谁讲这个是为的是比较的你在这里呢你的那十八个啊就是全等这样的啊你的那十八个其实呢啊就是些比起来那全那够啊那么个其实那个我这个这么的用是这样的这是的这是呢严的很重的啊不会你等全部严的很重这个呢那你等把全部这个娘的啊严的很重严的很重这个呢这些呢这大不了的呢可是拿着起来呢拿着起劲的起来呢我们可穿起胸膛的了我是个马路这样不能再把可是都我们不认识起劲跟都我们不认识我们可穿的这个的胸膛的我是个马路的起来呢第一南面起来呢这个是出个这个啊我们的连接了这个胸膛了我们的连接三级人跟爬着上去了这么这个起来呢啊他这样的我们不能去看过个啊，你们这个各个吃的那，等你见个三千那样吃的那，各个啊个，啊让俺些偷个是，啊俺吃的那地偷个是，这大味是，黑了个吃的那，他的心巴头吧，黑了鸡吃的那，怕了的心巴，啊， 파르 소에 치르. 너 다음 전에 치르나. 히르브지 파르 뜻 치르나 소에 오겠어. 뜻 다비 히르브지 파르 뜻 소에는 마세크 치르나. 아. 건축을 하라. 아. 아는 거 치르나 로마가 건축을 하. 아는 거 로마가 건축을 다음 전에 하라. 아다 좀 봐. 또나 심자가 치르나 죽는 아는 거 라마 치르나. 아. 문도 동도 치르나. 쉬게 됐다. 트가가던 흐투이근 그 치르나 아랑흐메라 로카고 솔무 다음치 카스미데당 이스 아 다 태문도 치르나 덩카나 제로 거지 덩카 제로 누구 정그다 아니면 카그 니 근다 치르나 아 흔트 치르나 디브레 제오 거스 디타비 치르나 기빌리라 뜨뜨 조이 아 기우트 다음치 치르나 다 그 게어 마스터 치르나 누가 뽕어 거지 뜨 다음치 뜨뜨 루 강친 그 닌들라 용어 치르나 아 등인진라 치르나 아고미 아 무유이 치나 고르지 지모 중거 치르나 강 천진바 디메 세거 치르나 타거고 아 야신당 메포 창라 소히 디에진트 치르나 뜨이니 아 정송 쯔바타비 치르나 아르긴진 담치 용이 치르나 아 나윈다 용이 치르나 뜨니 치르나 곰제브 아 뜨니 치르나 와그 아 칠그 치르나 샹그나 소거드 비치르나 종치르다 끙레드나 아루 칸첸데스 Тэй сунаа тэй чирид намай юуан рэй тэс. Нянгэгэн дэгэ чирид на джээн цэгэзэг гуэхгаагэн дэ цэгэчэгэдэ дэнэ шэна. Чэмбуз рэй тэс на. О, руу каанчин сэгун нэ чирид на нэ хэнд чэпэрдэ пхуха. О, кэргэ чирид на вааг хи гуу чирид на цанва, яшин. Тэмэ цэгэ чирид на вааг гиви лэла жори чирид на пхэпа чирид на пхуя нэхтэн чэмбу яндэгэн джунгэ чирид на тэнэ. Тэмэ цэгэ чирид на А жентэг чирэдна гивадэпи чирэдна а тансун чапа тоба тамчэ гэтэнэ ини жэн чирэдна кэргивак амендэтэ чирэдна тэтави нэмчхэдна чирэдна юнэрэс гүнө та чикэдинэ шанад модэрэ тэни нянг жэн шэвчэ нянг гэдэна кма тунгуйна чирэдна шаваран жэн жэпи жэнжэ э хвачин хандмэн тиявжи а нэг тачэн хэншэ гүнэрэ Та тэрчүг гэнжи гэ оржин дэх гавзан шэпи я мэн тэзэг үйдэн. Та гэнжи оржи тэзэг үйгэ, гэнгэ нонэ чэрэдэн на дэнзэг гэнт хэнтэн гэрэдэн на, гэнжи гэ ок рэпа, ок чэрэдэн на рэпа тэгэ чэрэдэн на ой чэрэм үй тэзэг. Гэнжи тэ чэрэдэн на оржи гэзэг сэг гэдэн тэзэг, варгэ чэрэдэн на тэгэдэ ади ян тэзэг, тэгэ на ади вэзэг чэнчэ дэн тэзэг гэрэд. Тэ чума тамчэ шава ранжин жо пи дэн жэ. Тэзэг нэ чэрэдэн на захэ уми уми чэлэх тэн басэг үйнэ, кэ тамчэ юэндэн ранжин жэн пи дэн жэ. Чун тэзэ чэрэдэн на амэ нэ исаг чэрэдэн на чун тэг амэксэ карни жо пи на чэрэдэн на ари ранжин жо пи дэн жэ. Тэ мартэг дэнэ чэрэдэн на цэх гамуэра чэрэдэн на кэнг гэнжу кэ чан тунэ мартэг нэнг гэдэн чэх жу жэн ба чан мэг. Тэнэ аниэва шэ ва чэ. Аниэва нэ чэрэдэн на нэ чэпэр чэн тэн на нэ ви чэрэдэн на амэн гэ юэндэн дэ чэрэдэн на нэг бай на. Нэмэ жэ шэ я дави пэмбу сэ. Цэдэг цхуэнэ сэ. Нэху сэгэн жу ма джам цэ в чэл сэ. Шивэ нэнгу дэрсэ вэнба нэгэр ири кэвэй кэн шэ дэ чэмэ лэв сэ сэ. Эма дэйн джэнгэн джэнба тунгтэ джэр шэ лэ дэдэг нэ айу сэ мэ чо юс гу нэ гэн джэ. Дэ чэрэд на нэ ва амэн чэ чэрэна юэн дэ лангу хуарэ. Уна гудэн чэ зэ рэ сэр джэ на. Та у чэ та чэ гу нэ шэ сэм ба ра. Шэ сэм бэ юэн дэн дэдэг нэ дэн бэ сэ. Ганчин сэ гу нэ гу ру дэ тху на дэ дэ джэрэ. Амэн чэ зэ гу дэ зэ на. Нима гу ок ха гэ сэ. А нима гэ ни улэн дэ лаах тэнэ дэ тэнэ сэ. Нима рэ рэ жэн тэ сэ. Чо чэн гжэ пэр сэ ваз. Нима рэ рэ жэн тэ чэрэдэн на да. Нима гэ ок чэрэдэн на чо дэ чэрэ сэ. Та чэрэдэн на кэргэ ва гэ чэнгэн дэ таам чэ сэ. Анэн гэ чэнэ сэ гэ нуэра чэрэдэн на ва гэ вжэ кэ жэ жэгэ нэ. Тэ нэ чэрэдэн нэн тэн чэрэ дэ на. Чо дэ амэн ба. Дэ вэ хшэ гэ нгу тэ вэ гэ сэ Адава дэрси помбу шүгшигдэ дивата ави гамэн чи чирд нахтэтху гэд зэ гэнэ. А. Адава гэ дэрси зэ гуганд нэ. Адави помбу с гэнэ кэ чирд нэ. Адава гэ дэрси гэ помбу с гэнэ. Адава гэ чин нэ өсэр. Адави сэсэр гэ чирд нэ. Дэрси гэ помбу гэс. Шүгшигдэ дивата ави. А нэ чү там чи дэ чирд нэ. Кэ чиг ап бунт гэнэ танэс. Амэн гэ зэтх чирд нэ та юу ав гэс. А рүди тхнэ чил гэ гэс нэ. Нима гэ чирд нэ ваг. Амэн гэж гэнэ үү? Тэмүүгэ чэрэдэн на, дивэ мэн ий даа нүү, тэмүүгэ чэрэдэн на цэдху гэр. Ти мэ цэ чэрэдэн на, дави сэсэрла тэн ий дээдэн гэ чэрэдэн на, амэн гэж гэнэ үү чэрэдэн на, тэмүүгэ, хцааг амэн гэ чэрэдэн на, цэргэн чэрэдэн на ваг таи ваа юг гэс. Тэ таамчэг цхуэдэла цэ жэрэ, цэдху цхуэдэла чэрэдэн на, тэ тэн юэн дэн чэму юг гэс на,
1: Ну, хостыгын жоом, дезе, уга?